0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на антині.